آئیے سنیں یادوں کی محفل. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت. میں ہوں آپ کا دوست یونس خان اور آج سونو نگم کو ہم دے رہے ہیں جنم دن کی بدھائیاں. تو کچھ ایسے گانے جو سونو نگم کے بڑے سہانے سے گانے ہیں جو ہمارے سفر کو بنائیں گے سنہرا.